da gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire nota lokal, zekere, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ato nire kala gela lorifel moraz mai da etine falta. E depois, ida nok tenki kura tira tempo. Se eta la kura tira tempo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea tuza moro kare,

da gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire maka lokal, zekere, o nire lagen gaukle usi eta nire lokal. Ato nire eta lagele lorifel moraz mai da etene falta. E depois, ida mak tenki kura tira tepo. Se eta la kura tira tepo, maka esi sempre ataka.